В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір. Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла. По файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама. FM Галичина.
9: За вікном снігопад. Я ніколи назад

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
6: Росія запустила дрони по Україні попри режим тиші. Київ ініціював перемир'я з опівночі. Вже перші вибухи чули в Ізюмі на Харківщині. Повітряні сили попереджали і про дрони в напрямку Харкова. Окупанти здійснили пуски керованих авіабомб по Сумщині, Донеччині, Харківщині та Запоріжжю. Ворожі дрони фіксували і курсом на Дніпропетровщину та Одещину. Від ранку окупанти досі продовжують скидати каби попри режим тиші. Нагадаю, Росія хотіла перемир'я саме на 9 травня. Тим часом Росія втратила черговий гелікоптер Мі-8. Вчора пізно ввечері російські військові блогери повідомили про нову втрату авіації. Зокрема, вони опублікували фото у соцмережах із написом «Земля небом». Офіційної інформації від нашого генштабу щодо інциденту чи збиття наразі немає.
0: Політика.
6: Держсекретар США Марко Рубіо мав розмови із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Телефонний дзвінок відбувся напередодні на прохання саме російської сторони. МЗС РФ назвали розмову конструктивною. Відомо, що дипломати обговорили відносини між США та Росією, російсько-українську війну і ситуацію в Ірані. Більше деталей у Держдепартаменті США не розповіли.
0: Світ.
6: Сполучені Штати Америки завершили наступальну операцію «Епічна лють» проти Ірану, яку розпочали у лютому. Як заявили в Білому домі, американські військові досягли цілої операції і переходять до оборонної «Проєкт Свобода» – забезпечення проходження торгових суден через Румунську протоку.
0: Львівщина.
6: У Львові повністю перекриють ділянку дороги у центрі через суцільне асфальтування вулиці. Мова про вулицю Винниченка на відрізку від вулиці Лисенка до вулиці Кривоноса. Як розповіли у Галицькій районній адміністрації, стартує ремонт цієї п'ятниці і триватиме місяць до 8 червня. Тут повністю оновлять покриття, впорядкують тротуари, організують паркування та облаштують острівці безпеки. На час перекриття проїзд до вулиці Кривоноса та Замкової організують через вулицю Лисенка, далі вулиця Міклухова Маклая та вулицю Гуцульської з виїздом на Кривоноса. Мешканців і водіїв просять врахувати це під час планування маршрутів. І маємо ще короткий анонс. Сьогодні будемо говорити про шкільні ярмарки та збори від освітніх закладів у Львові. Зокрема, на День міста зібрали величезну суму. Ми отримали інформацію, що такі ярмарки робили за вказівкою. Батькам навіть казали, скільки їхня дитина має, так би мовити, задонатити. Тож, чи примусово це і що таке помста лева? Які бригади насправді отримують цю допомогу? Що кажуть у мерії? І що думають батьки школярів? Наші журналісти сьогодні працюватимуть і на вулиці Львова, аби дізнатися усе це і розібратися в ситуації. Долучайтеся, про все розповімо у наших випусках новин. І, до речі, своїми думками можете ділитися і у соцмережах FM Галичина в особистих повідомленнях. Продовжуємо говорити про скандальний підземний паркінг на Міцкевичам. Як виявилось, у центрі Львова мають облаштувати ще й підземний смітник. Про таке заявив журналіст Андрій Маринюк із посиланням на містобудівну документацію. У ній йдеться про те, що планували облаштування підземних контейнерів

по справах дітей переходить на цілодобовий графік роботи. Відтепер у разі будь-якого повідомлення про жорстоке поводження з дитиною або загрози її життю чи здоров'ю служба зможе реагувати негайно. Йдеться не лише про фіксацію звернення, а й про оперативну оцінку безпеки дитини, координацію з поліцією та іншими службами і ухвалення необхідних рішень. Про таке розповів керівник управління служби у справах дітей Володимир Фридрак.

0: власне, коментар Володимиром Фридриком. Слухаємо далі.
1: Прийнято рішення, яке уповноважить нас складати акти оцінки рівня безпеки у нічний час, вихідні та святкові дні. Але це рішення є лише таким маленькою складовою частиною тих змін, які відбулися зараз у сфері захисту прав дітей. Це і запуск гарячої лінії, де ми можемо отримувати повідомлення про складні життєві обставини. Але це рішення дозволить ці повідомлення опрацьовувати незалежно від часу доби, а також це вихідний чи святковий день.
2: Тернопільщина.
0: Тернопільські школи отримали понад 4,6 мільйона гривень на ремонт та розвиток освіти. Тож, кому виділили кошти, детальніше розповів міський голова Сергій Надал.
3: Кошти отримали 11 школа. Ці кошти, які виділені на усунення аварійної ситуації покрівлі школи номер 15, на створення освітнього сучасного простору в рамках впровадження нової української школи. Школа номер 19, на створення освітнього простору в рамках також нової української школи. Школа номер 26, на капітальний ремонт будівля, саме усунення аварійної ситуації покрівлі. Школа на усунення аварійної ситуації з дахом. І Галицький коледж імені Чорновол отримав найбільші виплати. Це на будівництво нового укриття, яке буде вестися поруч з одним з його навчальних корпусів на умовах співфінансування між бюджетом нашої громади і державним бюджетом.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців з-за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
7: Я твоя!

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
1: Тоді на Морок Солану.
0: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
1: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
8: Війна.
9: Удари по Україні скасовують перемир'я, яке запропонувала Росія на 9 травня. Про таке заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко. За його словами, знучі ворог б'є по наших містах, є прильоти у Харкові. Таким чином Росія не пішла на запропоноване Україною перемир'я, яке, нагадаю, почало діяти сьогодні за півночі. І до теми. Росія з вечора та вночі атакувала Україну 108 дронами та 3 ракетами різних типів. Протиповітряна оборона збила 89 ворожих безпілотників типу «Жахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни. Є влучання 2 балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Атака триває у повітряному просторі ще декілька ворожих дронів.
8: Світ.
9: Папа Римський відповів на критику від президента США. Понтифік продовжує виступати за мир у війні в Ірані. Він нагадав, що церква роками виступає проти ядерної зброї, тож якщо хтось і хоче критикувати понтифіка, хай спирається на правду. Нагадаю, Трамп заявив, що папа Римський нібито підтримує ядерну зброю для Ірану, і цим наражає католиків на небезпеку. Тим часом держсекретар США Рубіо поїде до папи Римського на тлі нових розбіжностей. Посадовець очікує на відверту розмову із понтифіком. Серед іншого обговорять ситуацію на Кубі та занепокоєння щодо релігійної свободи у всьому світі.
8: Львівщина.
9: У Львові знову хочуть підвищити вартість за проїзд у громадському транспорті. Для цього навіть проведуть публічні обговорення. Коли вони відбудуться і як долучитися, знає наш Роман Мудрий.
10: Завтра у Львові відбудеться публічне обговорення щодо підвищення тарифів на проїзд у міських автобусах, трамваях та тролейбусах. Початок заходу о 16:30 у приміщенні першої львівської медіатеки на вулиці Мулярській. Вхід за попередньою реєстрацією. Посилання знайдете на сайті мерії, якщо хочете долучитися до обговорень. Ми, до речі, там також будемо і зазначу, що в мерії посилаються на перевізників. Кажуть, що саме вони ініціюють чергове підвищення цін на проїзд. Усе через зростання вартості пального. Відповідно до їхніх розрахунків, вартість однієї поїздки мала б скласти понад 40 гривень. Проте наразі пропонують такі тарифи. Оплата леокарти для студентів 11,5 гривень, зараз 8,5. Оплата додатком або карткою леокарти 23 гривні, зараз 17. Оплата банківською карткою 26 гривень, зараз 20. Готівкова оплата 30 гривень, зараз 25. Саме це і планують обговорити з громадою вже завтра.
8: Волинь.
9: У Луцька поки не завозять мігрантів з Азії, Африки чи Латинської Америки. У мережі поширили інформацію про приїзд іноземних працівників через дефіцит робочої сили. Директор департаменту економічної політики міськради Борис Маль спростував ці факти. У Луцькій громаді немає фактів масового працевлаштування трудових мігрантів на підприємствах. Якщо такі випадки і є, то вони поодинокі.
8: Тернопільщина.
9: на водоймах Тернопільщини провели рейди. Інспектори склали 3 адмінпротоколи за порушення правил риболовлі. Рибоохоронний патруль також вилучив засоби вилову риби без власника. Порушникам загрожує штраф до 170 гривень. Зараз триває період нарезту. У цей час діє заборона на вилов риби до кінця травня чи середини червня, залежно від водойми.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 29, у Ужгороді – плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
11: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
12: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Шахов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому ми червоніємо? Іноді під час хвилювання або сорому обличчя раптово стає червоним. У цей момент нервова система розширює кровоносні судини в шкірі обличчя. До поверхні шкіри припливає більше крові, і вона набуває червоного відтінку. Це відбувається автоматично, без нашого контролю і пов'язане з емоціями.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: Точного часу компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Україна була готова продовжити режим тиші, якщо Росія відповість взаємністю. Наступний крок залишався саме за Москвою. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Проте Росія не дотрималась тиші і порушила її. Атакувала наші міста, зокрема Харків. Зеленський, нагадаю, оголосив режим тиші у ніч з 5 на 6 травня раніше, ніж пропонувала Росія, і без прив'язки до дати параду 9 травня. Буданов заявив, що такий крок України свідчить про справжнє прагнення до миру, не заради якихось дат, а для збереження життя людей. Сполучені Штати Америки можуть продати Україні керовані авіабомби. Держдепартамент схвалив пропозицію на понад 370 мільйонів доларів. Мова про боєприпаси розширеної дальності, GDM-R, обладнання та запчастини. Як заявили у Держдепі, саме Україна подала запит на закупівлю. Основним підрядником буде компанія Boeing.
1: Львівщина.
0: Вчора в мерії відзвітували про те, скільки зібрали на шкільних ярмарках на ЗСУ. І вже традиційно, на які конкретно бригади не вказують. Чому так і як саме відбуваються ці благодійні ярмарки у школі?

0: подарунків була певна вказівка, скільки треба зібрати і навіть, скажімо, прайс з однієї дитини. Саме тому багато класів з різних шкіл відмовлялися від участі у ярмарках, адже ніхто не може відповісти конкретно, для якої бригади допомога. Лиш, як зазначив директор департаменту освіти та культури мерії Андрій Закалюк, гроші витратять на придбання наземних роботизованих комплексів. Нам погодилось прокоментувати це і очільниця батьківського комітету однієї зі шкіл. Її думки про те, чи примусовою є така благодійність у Львові, почуєте вже об 11:00.
1: Політика.
2: Новий цивільний кодекс допрацюють до другого читання у Верховній Раді. Документ повинен отримати схвалення українського суспільства, поки ж отримав лише критику. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка. Більшість критичних зауважень стосується саме сімейного права та дискримінації. Тут потрібні правки. До опрацювання кодексу триватиме кілька місяців і включатиме широку дискусію, запевнив Качка. Напередодні у Києві провели марш проти нового цивільного кодексу. Активісти наголошують, що нові поняття моральності та доброзвичайності у документі можуть впливати на судові рішення. Кодекс включає норми, які можуть обмежити права жінок під час розлучень або визначення опіки над дітьми. Документ містить і ризики для захисту пам'яток архітектури та незаконного привласнення земель.
1: Суспільство.
2: Виплати українським біженцям в Польщі можуть зрости. Мова про програму, за якою сім'ї з дітьми, зокрема українці з тимчасовим захистом, щомісяця отримують по 800 злотих на кожну дитину. Так от, нова пропозиція передбачає, щоб виплати зростали з кожною наступною дитиною. Таку ініціативу висунув кандидат у прем'єр-міністри від партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарник. На його думку, це може стати стимулом для сімей мати більше дітей.
1: Спорт.
2: У вівторок, 5 травня, лондонський «Арсенал» пробився у фінали Ліги чемпіонів, здолавши «Атлетиком» 1-0. Завдяки цьому повторив історичний клубний рекорд. Про який саме рекорд мова і чому гра української хокейної команди вчора також стала історичною, про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте вже о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.

0: Мамо, це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
1: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще раз!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
1: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
1: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
1: Тоді тобі точно в Бестбаді.
2: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
0: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
0: Заходь на сайт Бестбоді Студіо або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
3: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 30.
8: Гамма. Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
9: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
10: Сьогодні у випуску розповім про вчорашній поєдинок Арсенала і Атлетіко, про успіх нашої збірної з хокею, а також поговоримо про теніс.
11: Про футбол.
10: Арсенал вийшов у фінал Ліги чемпіонів вперше за 20 років. Лондонський клуб здолав Атлетико з мінімальною перевагою 1-0. У результаті 2-1 за сумою двох матчів. Єдиним голом у матчі визначився англійський форвард Букайо Сака наприкінці першого тайму. Останній Арсенал грав у фіналі Ліги чемпіонів у 2006-му. Тоді англійці поступилися Барселоні. Український захисник Віталій Миколенко залишиться гравцем Евертона як мінімум на наступний сезон. За інформацією порталу «Трансфермаркет», Іриска активувала опцію про одностороннє продовження угоди ще на один рік. Попередній контракт захисника із клубом був чинним до червня цього року, новий розрахований до літа 2027-го. Раніше про те, що клуб з Ліверпуля продовжить контракт із Миколенком, також повідомляв інсайдер Фабріціо Романо. Миколенко виступає за англійські клуби з січня 2022 року, коли Евертон заплатив за гравця київському «Динамо» 23,5 мільйони євро.
11: Про хокей.
10: Збірна України з хокею перемогла Францію у матчі чемпіонату світу дивізіону 1А. Фінальний рахунок 3-2. Це історична перемога синьо-жовтих. Востаннє українська команда зуміла здолати французів у 2007-му. Збірна України набрала вже 6 балів на чемпіонату світу та посіла друге місце в групі. Синьо-жовті вже отримали шанс на вихід до елітного дивізіону, адже далі пройдуть команди, які посядуть перші два місця в групі. І до теми. Збірна України з хокею завтра зіграє проти Казахстану. Матч між збірними стартує о 17:00. Казахстан нині є чинним лідером в групі. У них 9 очок. У разі перемоги над Україною казахи можуть достроково гарантувати собі повернення до топ-дивізіону.
11: Про теніс.
10: Даяна Естремська не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 1000 у Римі, програвши у стартовому поєдинку нейтральній росіянці Анастасії Захаровій. Гра тривала 3 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 6-4, 5-7 та 6-7. У другій партії українка вела 3-0, проте не втримала перевагу. І вже у третьому сеті Даяна Естремська спочатку врятувала 2 матчпойнти на подачі росіянки за рахунку 5-6, а потім, маючи 5 поспілів власних матчпойнтів на тайбрейк, примудрилася програти матч. За поєдинок Єстремська один раз подала на виліт, зробила 8 подвійних помилок і 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 8 брейків. Юлія Стародубцева єдиною з українок проведе матч першого кола на турнірі серії WTA 1000 в Римі 6 травня. Суперницею українки стане представниця Швейцарії Симона Вальтерт, яка подолала кваліфікацію. Тенісистки раніше не зустрічалися. Ангеліна Калініна легко обіграла представницю США Кеті Волинець і вийшла в основну сітку турніру серії WTA 1000 в Римі. Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 6-2-6-3. За весь поєдинок Калініна не подавала на виліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 1 помилку на подачі і ще 4 брейки. Окрім Калініної та Стародубцевої, у Римі продовжила свій виступ Олександра Олійникова, яка вийшла у друге коло змагань.

0: після перемоги над хорваткою Петрою Марчинко. З другого раунду стартуватиме і перша ракетка України Аліна Світоліна. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Реклама. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського запрошує на День університету 12 травня об 11 годині стадіон «Скіф». Тут ви дізнаєтесь про спеціальності, освітні програми та особливості вступної кампанії. Цьогоріч відкривається нова спеціальність – громадське здоров'я. А серед магістерських програм з'явиться нова спеціалізація – ерготерапія. Запрошуємо майбутніх бакалаврів і магістрів. Львів, Костюшка 11. Деталі на ldufk.edu.ua.
2: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Торкнись блискавки!
8: Запусти експеримент!
7: Відчуй силу природи!
8: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
7: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
8: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
7: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
8: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
9: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек». Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек». Катедральна 3. Біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Росія погрожує Україні відповісти на провокації під час параду 9 травня. Такі заяви лише вказують на слабкість Путіна. Очільник Кремля не здатний надійно захистити ні тилові райони, ні столицю РФ. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Цьогорічне святкування так званого Дня Побєди буде найскромнішим. За роки жодної військової техніки, лише колона з маршем. Кількість гостей скоротили з тисяч до кількох сотень, а сам захід триватиме менше години. Напередодні параду до Москви стягують протиповітряну оборону. У столиці періодично відключають інтернет через можливі атаки дронів. Росія порушила перемир'я, ініційоване Україною. Це свідчить про те, що Москва відкидає мир, а її заклики про припинення вогню на 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Про таке заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Порушення Росією перемир'я було надто очікуваним. Про таке заявив військовий експерт Дмитро Шмайло. Чому ж тоді Україна оголосила режим тиші? Слухаємо далі.
7: Ми вчепилися за цю ідею росіян, щоб просунути нашу позицію, підтвердити, що Україна зацікавлена у повному і всеосяжному припиненні вогню або припиненні вогню хоча б на один місяць. Ну і, власне, вийшла із цієї ініціативи. А чому ж тоді чекати 8 чи 9 травня? 5 днів перемир'я – це ж краще, ніж 2. А виступила з аналогічною дзеркальною ініціативою. Тому скажу прямо, на фронт це мало як вплине і мало як вплине на атаки по нашій території, бо росіян цей маховик їм дуже-дуже важко запустити терору проти нашої держави. Але і нам це розв'язує руки і, скажімо так, інтрига залишається. Полетять українські дрони на Москву? Не полетять, чи вони будуть бомбити якісь інші регіони.
6: Китайські компанії відкрито постачають компоненти для виробництва шахедів до Ірану та Росії, обходячи санкції США та Європи. Про це пише видання The Wall Street Journal. За даними журналістів, маловідомі невеликі китайські компанії відкрито експортують компоненти для дронів подвійного призначення до Ірану та Росії. Згідно з митними даними Китаю, сотні контейнерів із такими товарами постачаються до Росії та Ірану. Серед них двигуни, оптоволоконні кабелі, гіроскопи та літій-іонні батареї. Оплата зазвичай здійснюється через підставні компанії, які легко реєструються у Гонконгу і дозволяють приховати реальних замовників. Лише з 2023 по 2024 китайські компанії напряму поставили російським підсанкційним фірмам деталі і матеріалів для виробництва дронів на суму не менше 63 мільйонів доларів.
5: Кримінал.
6: Керівник Житомирського обласного ТЦК вимагав гроші з підприємця. СБУ затримала посадовця ТЦК, який систематично отримував гроші від керівника місцевої компанії. У відповідь обіцяв не мобілізувати його працівників. Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав, так би мовити, забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів. Його затримали на гарячому під час отримання грошей. Слідчі дії наразі тривають.
5: Економіка.
6: В Україні продовжили програму «Національні кешбеки» ще на 2 роки. Вона триватиме до 30 квітня 2028 року. Згодом затвердять порядок подальшої реалізації програми. А от чи послабить ця програма нашу економіку і як загалом вплине на бюджет, про це розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.
8: З одного боку, це нібито навантаження для бюджету, тому що гроші йдуть з бюджету, але з іншого боку, це підтримка вітчизняним виробникам. Тому що ми всі побачили, відчули споживачі, що ми шукаємо на товарах, на упаковці товарів оцієї позначки, що товар відноситься до програми «Національний кешбек». І так роблять, ну, я би сказав, більшість, переважна більшість споживачів в Україні зараз. Але питання у мене як економіста лише в тому, чому ця програма стосується тільки окремих виробників, а не всіх українських виробників. Тому що виходить так, що ми суть іде національного кешбеку – це дати перевагу українським виробникам перед іноземними на внутрішньому ринку.
5: Волинь.
6: Браконьєри на Волині виловили риби на 470 тисяч гривень. Найбільше порушення виявили на озері Довге поблизу Заболоття. Двоє

0: Матиме додаткові стоянки у Дублянах, Лисиничах, Зашкові та Рясне-Руському. Кожен мешканець громади може передати на утилізацію до 10 кілограмів батарейок, до 10 люмінесцентних ламп та до 5 ртутних термометрів. Переробка небезпечних відходів запобігає забрудненню довкілля.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: зараз не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
1: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Замкова площа у Луцьку – це місце, де історія звучить не як фон, а як справжня подія. Саме тут, поруч із замком Любарта, у 1429 році відбувся Луцький з'їзд монархів. І тепер уявіть масштаб. Кілька тисяч гостей з усієї Європи – королі, князі, посли. Місто буквально жило бенкетами тижнями. За хроніками, тільки напоїв тут випили близько 700 бочок меду і ще приблизно 700 бочок пива. І це без урахування вина, яке теж лилося рікою. До столу йшли сотні голубів, худоба, дичина, риба, хліб. Усе, щоб вразити гостей. Луцьк тоді не просто приймав, він демонстрував силу, статус і амбіцію. І ця площа була частиною великої сцени, де вирішувалися питання не одного міста, а цілої Європи. Сьогодні тут тихіше, але відчуття масштабу нікуди не зникло. Бо варто лише зупинитися, і уява легко домальовує цей гул, голоси, музику. І раптом розумієш, ти стоїш у місці, де колись концентрувався світ. Де рішення ухвалювалися за столами, заставленими їжею і напоями. І де навіть банкет був частиною великої політики. І саме так народжується смак відкриттів разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
2: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
2: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
1: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: тільки всього хочу, але щоб в одному місці.
1: Тоді на Морок Солану.
0: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечерів.
1: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
7: Деталі на сайті KFC.ua.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: Слухай своє. FM Галичина.
13: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
14: Суспільство.
13: Масштабна лісова пожежа вирує на Закарпаття. Вогонь охопив 75 гектарів. Полум'я гасять понад 200 рятувальників з кількох областей. Залучили авіацію, допомагають їй місцеві жителі. Пожежа спалахнула в урочищі поблизу селища Воловець. Вогонь гасять відночі і досі.
14: Рівненщина.
13: Поліція Рівненщини розпочала розслідування через побиття 17-річного підлітка працівниками ТЦК. Про це повідомили у поліції області. Хлопець потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою та забиттями після того, як військові зупинили його мотоцикл для перевірки документів. Більше про наслідки зустрічі розповіла інспекторка відділу комунікації поліції Рівненщини Софія Матвійчук.
15: Попередньо встановлено, що поблизу села Чудель 17-річний місцевий житель їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили. Зі слів хлопця, це були військові ТЦК. Водій двоколісного повідомив свій вік, а товариш у цей час втік. За словами підлітка, військові побили його металевою палицею. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови, забої рук та ніг та грудної клітки.
14: Львівщина.
13: На Львівщині через пожежу сухостою госпіталізували жінку з опіками. Подія трапилась на Стрийщині. Потерпілу госпіталізували у стані середньої важкості. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Там розповіли, що на відкритій території горіла суха трава та чагарник на площі 150 квадратних метрів. До слова, також вчора ввечері на Стрийщині через пожежу сухостою згоріло 20 вуликів. Сьогодні вранці трапилася ДТП на тунельній у Львові в автомобільному тунелі. Автомобіль затиснуло. Є потерпілі. Наразі виник шалений затор. Чекаємо на офіційну інформацію.
14: Тернопільщина.
13: У Тернополі перекриють вулицю Веселу через ремонт дороги. Роботи триватимуть від 11 до 24 травня. Рух обмежать від перехрестя з вулиці Євгена Петрушевича до будинку номер 23. На час робіт автобус номер 21 об'їжджатиме вулицями Тютюнника, Зелена, Миколи Лисенка, Галицька. Із додатковою зупинкою для висадки пасажирів на вулиці Лисенка, 1 напроти Пенсійного фонду. У Тернополі тестують нові тролейбуси «Електрон». Транспорт уже отримав фірмове забарвлення відповідно до міської лівреї. Цьогоріч на маршрути планують випустити 17 нових машин, ще 27 тролейбусів надійдуть наступного року. Так, впродовж двох років Тернопіль отримає 44 сучасні одиниці електротранспорту. Нові тролейбуси низькопідлогові та комфортні для пасажирів. Вони оснащені кондиціонерами, пандусами та спеціальними місцями для маломобільних груп населення. Про це повідомили у мерії. Окрім цього, транспорт обладнаний сучасними системами безпеки та контролю, що підвищують рівень комфорту і надійності перевезень.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан». Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 29, в Ужгороді – плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
1: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми? Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: претензія.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама. Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6. Реклама.

0: точного часу компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Львівщина.
5: І продовжуємо говорити про благодійність львівських шкіл на День міста. Нагадаю, наші навчальні заклади зібрали на шкільних ярмарках майже 8 мільйонів гривень. І вже традиційно, на які конкретно бригади це витратять, не вказують. Чому так і як саме відбуваються ці благодійні ярмарки у школах, дізнавалась наша Ольга Салабай.
7: Як я вже розповідала, загалом до Дня міста у Львові зібрали 7 мільйонів 800 тисяч гривень на шкільних ярмарках. У мерії зазначила, що гроші витратять на військо, а якщо конкретніше, придбають системи наземних роботизованих комплексів. Вартість України варіюється залежно від призначення, вантажопідйомності та функціоналу від 100 до 120 тисяч гривень за легкі розвідувальні або логістичні платформи і до 500-700 тисяч гривень і вище за важкі комплекси евакуації чи мінування. А якщо хочете ще конкретніше, зокрема, які бригади отримають таку допомогу, то такої інформації не знайдете. Чому? Ми звернулися з таким питанням до мерії. Відповіді почуєте вже у наступних випусках новин на радіо ФМ Галичина. Тепер щодо ярмарків у школах. Там збирали гроші на помсту лева. Саме так міська рада називає допомогу для військових. Проте, чому не всі батьки довіряють такій ініціативі і чому не всі
8: свою суму?
7: То чи може бути благодійність примусовою? Питання риторичне. А думки львів'ян з цього приводу ви почуєте вже о 13-й. Наші журналісти продовжують працювати на вулицях Львова і питати їхню думку щодо цієї теми.
5: Військовослужбовець випав з багатоповерхівки у Львові. Трагічний випадок стався вранці на Сихові. Чоловік випав з 8-го поверху та загинув на місці. Як повідомило поліції Львівщини, вранці на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коломийській з вікна випав чоловік. На місці працює слідчо-оперативна група, нині встановлюють усі обставини. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили, що чоловік загинув до приїзду медиків.
9: Економіка.
5: На українських АЗС змінилася вартість пального. Бензин та дизельне пальне подорожчали у деяких мережах, тоді як ціни на «Автогаз» та прайси інших популярних мереж залишилися на рівні попереднього дня. А детальніше про вартість пального та інші важливі події дізнаєтесь вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо ФМ Галичина.
10: Тернопільщина.
5: Понад 7 мільярдів податків сплатили тернополяни до бюджетів усіх рівнів. План перевиконали на 2%. Це сума за 4 місяці. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на понад 1 мільярд гривень. До загального фонду держбюджету платники області спрямували 3,4 мільярда гривень. Найбільше надходження від ПДВ – 1,2 мільярда, військовий збір – 857 мільйонів, податок на доходи фізичних осіб – 770 мільйонів гривень і податок на прибуток – 474 мільйони. Гривень. До місцевих бюджетів територіальних громад надійшло 3,5 мільярди гривень.
11: Волинь.
5: За добу на Волині вигоріло понад 7 гектарів землі. Палало у Ковельському, Камінь-Каширському та Луцькому районах. Рятувальники ліквідували декілька пожеж сухої трави та чагарників. Попередня причина – необережне поводження людей із вогнем. До гасіння залучали підрозділи ДСНС і місцевих жителів.
12: Львівщина.
5: У Львові вже 14 ОСББ подали заявки на участь у міській програмі «Безпека житлових кварталів» для встановлення систем відеонагляду. Проєкт пропонує умови співфінансування, де місто оплачує 60% вартості обладнання, а мешканці покривають лише 40%. Учасники можуть облаштувати камерами під'їзди, паркінги та дитячі майданчики, щоб підвищити рівень безпеки у своїх дворах. Цього року на реалізацію ініціативи Львів виділив 1,5 мільйона гривень із міського бюджету. Усі керуючі компанії мають подати необхідний пакети документів до будь-якого ЦНАПу до 15 травня.
13: Рівненщина.
5: Сьогодні Рівненщина прийняла вже 6-й евакуаційний потяг з Донеччини від початку року. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вчора на вокзал прибули 27 людей, серед яких мешканці Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Рятувальники, волонтери та медики допомогли евакуйованим із багажем і швидко оформили необхідні документи. Дві багатодітні сім'ї та інші прибулі громадяни вже отримали житло у громадах

0: Реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина, Луцьк, 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: на доставка є.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть у продавців-консультантів.

0: всі. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Релюкс.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Діамантова весна в «Укрзолото». Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Війна.
5: Путін вперше за півтора року вирішив провести ядерні випробування. Як пише РБК Україна, Росія оголосила про ракетні випробування на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі з 6 до 10 травня. Востаннє там проводили випробування у жовтні 2024 року. Додам, Зеленський констатував зрив Росії припинення вогню. Ворог здійснив 1820 порушень режиму тиші. Це обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари та застосування дронів.
6: Світ.
5: Сполучені Штати Америки завершили наступальну операцію «Епічна лють» проти Ірану. Тепер американські військові досягли цілей операції і переходять до оборонної операції «Проєкт Свобода». Її мета – забезпечення проходження торгових суден через Ормузьку протоку. Ці операції насправді лише змінюють назви. Президент США не відмовився від своїх цілей. Таку думку висловив експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко.
7: Фактично наразі Сполучені Штати просто змінили назву. Це просто зроблено виключно через те, тому що необхідно було завершити попередній 60-денний цикл, тому що у разі незавершення цього, звичайно, Палата представників та Сенат повинні були б схвалювати і голосувати за відповідне продовження цих активних бойових дій, вводити конституційні рішення. А наразі ми бачимо просто риторичне повідомлення адміністрації Дональда Трампа, самого Трампа і, звичайно, держсекретаря Люби про нібито завершення цієї війни і фактично початок наступної операції. Можна 60 днів зараз провести, закінчити Project Freedom, назвати якусь нову назву і продовжити далі відповідні бойові дії.
4: Суспільство.
5: Майже дві третини українців оптимістично оцінюють майбутнє України. Громадяни бачать процвітання держави у складі Євросоюзу вже через 10 років. Рівень оптимізму трохи знизився з січня, але лишається доволі високим. Натомість песимістів навпаки побільшало. 25% бачать Україну через 10 років державою зі зруйнованою економікою та великим відтоком людей. Такі результати нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
4: Львівщина.
5: І продовжуємо тему благодійних шкільних ярмарків у Львові. До Дня міста, нагадаю, зібрали майже 8 мільйонів гривень для війська. Проте наразі невідомо, для яких саме бригад. Ми вже розповідали, що деякі класи відмовилися від участі у ярмарках саме через цю причину. Відсутність інформації про те, кому конкретно направлять допомогу. А одна з джерел розповіла у коментарі для ФМ Галичина, що такі заходи були примусовими. То що ж про це думають львів'яни і чи мали вони схожий досвід? Саме з таким питанням ми вийшли на вулиці міста. І відповіді слухайте далі.
8: Ненормально, звичайно. Ясно, що ненормально. Ну, якщо це благодійність, то я даю стільки, скільки я вважаю за потрібне, або не даю. Сама доначу, але я даю тим, що я знаю людям. А таку, якщо я не знаю, стараюсь не давати, бо самі розумієте, що є багато зловживань.
9: Ми пенсіонери і переселенці, і так далі. Якщо ми відправляємо кому гроші, обов'язково все одно намагаємося, хоч якусь копійчину, то ми обов'язково знаємо кому.
10: Все одно покрадуть. Яка там звітність? Тут мільярдами, ви ж знаєте, що мільярдами крадуть, а ви про те, що я вас умоляю.
11: Якщо це є благодійність, то вона повинна бути без визначення суми, дати якоїсь певної. Якщо людина хоче дати чи зробити, вона йде і робить, і дає, і все. А те, що в школі, от я знаю, бо в мене сусідка має троє дітей, оце вони все печуть, ліплять, купляють. І, ну, я, наприклад, не знаю, я не вірю, куди це йде. Ну, куди це йде? Має бути трошки по-інакшому це все організовано. Про це, про Львів перший раз таке чую.
12: Про помсту Лева.
11: Так.
12: Саме
11: так,
12: ви так. Не знаєте, так?
11: Ні. Ні,
12: чули, що там, можливо, допомагали якісь бригаді львівській?
11: Ні, я маю друзів і сина, і ми самі збираємо, самі купляємо жилети, каски, це все. Це ми робимо все самі.
13: Благодійно то не є по суму грошей. То скільки може, я думаю, ні? З роботи по радіо чую, що таке буває, знаєте.
5: А щодо відповіді міської ради, яким все ж бригадам направляють допомогу і 8 мільйонів зі шкільних ярмарків і загалом мільярди, які збирали раніше. Про це все почуєте вже о 15-й на радіо ФМ Галичина. ДБР повідомило про підозру інспектора львівської митниці. Посадовець вирішив спростити митні формальності для окремих цивільних осіб. Він дозволив безперешкодне ввезення товарів на майже 7 мільйонів гривень з Польщі без сплати митних платежів. Як розповіли у Держбюро розслідувань, під час оформлення транспортного засобу у червоному коридорі посадовець проігнорував наявність в автівці комерційної партії товарів, що підлягали обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. Йдеться про імпортні зарядні станції, акумулятори, ігрові консолі провідних світових брендів, які були незаконно ввезені на територію України. У результаті державний бюджет недоотримав понад 1,3 мільйона гривень митних платежів. Для завершення цієї схеми посадовець також вніс недостовірні дані до електронної системи. Інспектору інкримінують зловживання службовим становищем. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 6 років. Слідчі дії наразі тривають.
4: Волинь.
5: Волинянин вивозив чоловіків за кордон у схованці в кабіні вантажівки. 29-річного жителя Нововолинська судитимуть. Чоловік працював водієм на міжнародних рейсах. Торік йому вдалося вивезти 6 військовозобов'язаних. Волинянина затримали під час останньої спроби вивезти чоловіка до Польщі. Як повідомили в прокуратурі Волині, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку та

0: дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: Реклама на FM Галичина.

0: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
1: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
3: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Не скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу – екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: назвах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: З понеділка у Львові розпочинають щорічні гідравлічні випробування тепломереж. Цього року комунальники планують змінити підхід, щоб скоротити терміни відсутності гарячої води у квартирах. Докладніше про графіки та ремонтні роботи розповість наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
8: Гідравлічні випробування у місті триватимуть впродовж травня та червня. Вже цього понеділка Львів теплоенерго зупинить дві основні теплостанції для перевірки труб підвищеним тиском. Цей етап буде тривати 5 днів, після чого бригади розпочнуть ліквідацію виявлених поривів. У мерії зазначають, що подачу гарячої води обмежують лише на тих ділянках, де буде тривати безпосередньо заміна мереж, а не по всьому місті одночасно. Які саме вулиці першими потраплять під ремонтні роботи, розповів керівник підприємства Олександр Одинець.
9: Ну, це магістральні теплові мережі, в основному це Сихівський район, великі діаметри від 400 до 700. Це Франківський район, вулиця Наукова, вулиця Володимира Великого, по Сихівському району це Червоної Калини, це Трильовського, ну і інші. Ми в наші графіки заміни, ну відповідно обмеження гарячого водопостачання, вони будуть викладені на веб-ресурсі Львівтеплоенерго. Ну і з понеділка це Сихівський і Франківський район. Частина Личаківського, так, але буквально кілька днів ми переключимо його на інше джерело і Личаківський район буде з гарячого водопостачання.
8: Наразі тривалість відключень у районах різна. У Залізничному зазвичай вкладаються в 2 тижні. Тоді як у Франківському через технічний стан мереж роботи можуть тривати понад місяць. Комунальники наголошують, що такі заходи є обов'язковою вимогою підготовки до опалювального сезону. Але чому попри щорічні перевірки взимку все одно трапляються масштабні аварії? Зараз почуємо.
9: Це старі мережі, так, тобто вони подекуди вже вичерпали свій нормативний термін експлуатації. Ну, ці мережі одночасно замінити неможливо, так? Тому протягом року дійсно стаються в нас пориви, але це не є якісь масові явища, які призводять до зупинки теплопостачання, критичної зупинки теплопостачання взимку, добу і більше і так далі. Власне, завдяки проведенню таких випробувань і ремонтних роботах, які потім проводяться, ми, в принципі, більш-менш зиму проходимо стабільно. Навіть оці остання зима – це найскладніше, напевно, що зима.
5: Екологія.
6: На Закарпатті продовжують гасити масштабну пожежу на території Верхньооболовецького лісництва, що охопила приблизно 75 гектарів. Як повідомив речник ДСНС Львівщини Ігор Курус, львівські рятувальники теж відправились на допомогу закарпатським колегам.
10: Від головного управління ДСНС Львівської області до гасіння пожежі лісової на Закарпатті залучено 36 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Так, зокрема, залучені особовий склад пожежно-рятувальних частин, а також гірські рятувальники. Завданням наших львівських вогнеборців буде допомагати закарпатським рятувальникам у гасінні пожеж в лісі.
6: Ну, тим часом закарпатська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Повідомлення про займання надійшло ще вчора о 15:30.
5: Війна.
6: Після того, як Росія проігнорувала запроваджений режим припинення вогню цієї ночі, Україна визначиться з подальшими діями, таке сказав президент Зеленський. За його словами, Україна чітко заявила, що діятиме дзеркально. На території дитячого садочка у Сумах, куди влучив російський безпілотник, знайшли тіло жінки, загинула охоронниця дошкільного закладу, повідомили у поліції. Також відомо про 2 постраждалих жінок. Правоохоронці евакуювали поранених та передали їх медикам. В обласній військовій адміністрації повідомили, що діти на момент атаки заклад не відвідували.
5: Суспільство.
6: Міністерство охорони здоров'я планує змінити процедуру видачі медичних довідок, які потрібні для отримання дозволу на зброю. Як йдеться у відповіді відомства на запит громадського, тепер мають визначити, що всі форми психічних розладів, зокрема ті, що спричинені вживанням психоактивних речовин, є медичними, психіатричними протипоказаннями для отримання цього дозволу. Станом на зараз психіатричні протипоказання не включають конкретного переліку хвороб і станів. Але у самому наказі прописано, що під протипоказання підпадають громадяни, що за психічним станом схильні до агресії або аутоагресії, чи громадяни із соматично обумовленими порушеннями психіки.
5: Світ.
6: Сполучені Штати Америки та Іран наближаються до підпису підписання меморандуму про взаєморозуміння. Документ має припинити війну та встановити межі для ядерних переговорів. Сполучені Штати очікують відповіді Ірану з кількох ключових питань протягом 48 годин. У нинішньому вигляді документ передбачає початок 30-денного періоду переговорів щодо відкриття Ормузької протоки, обмеження ядерної програми Ірану та скасування санкцій Сполучених Штатів Америки.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі поліція з'ясовує обставини сутички між військовими ТЦК та жінкою. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео сутички. Під час оповіщення представники ТЦК знайшли чоловіка, який порушив вимоги військово-облікового законодавства та намагалися доставити його до ТЦК. У цей час дружина порушника вчинила сварку з військовослужбовцем ТЦК, унаслідок чого між ними виникла сутичка. Як наслідок, до травмпункту за медичною допомогою звернулися і військовослужбовець ТЦК, і жінка.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Блискавки.
3: Запусти експеримент.
2: Відчуй силу природи.
3: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
2: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
3: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
2: Для груп і кемпів спеціальні умови.
3: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.

0: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
1: «Без броні» з військовим Андрієм Жолобом.
4: Всім привіт. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Маю для вас нового класного гостя, з яким ми сьогодні поговоримо, звичайно, що і про бойовий шлях, але про моменти цікаві, які він впроваджує вже в мирному житті. Отже, Віталій Федорін сьогодні у мене в гостях. Який в тебе, до речі, позивний був?
5: Стіл.
4: Стіл.
5: Він і до війська, і після війська.
4: А звідки з'явився до війська в тебе цей позивний?
5: Я забагато на себе одягав залізо.
4: Загалом така якась, знаєш, незрозуміла стигма, що айтішники, вони не мобілізовуються. Хай спочатку йдуть оті всі бізнесмени і айтішники. Так все ж так і було в 22-му році. Пішли оті бізнесмени і айтішники.
5: Частково та, але я, в принципі, я сам тримаюся такої думки, що айтішники не мобілізовуються. IT-сектор, він дуже сильно допоміг фронту коштами. Це треба визнати. І IT-сектор дуже сильно допоміг фронту технологіями і допомагає. Тобто наші зараз успіхи на фронті, вони завдяки інженерам, які там працювали над тими ж дронами, над засобами зв'язку, над засобами і подавлення, і виявлення, і всього іншого. Тому IT-сектор – це є дуже потужний наш тиловий елемент. Хоча так, вони не дуже всі люблять іти.
4: Займаючись історією, ти коли йшов на початку повномасштаб, ти на початку повномасштабки мобілізувався?
5: Так.
4: Коли ти йшов туди, ти хотів змінити історію? Ти хотів стати частиною історії, чи просто ти відчував обов'язок захистити родину?
5: Це все на купу, бо це, як ми всі відчули, що це той самий момент, я з того кола оточення, що ми так очікували, що це станеться. Ми, правда, очікували, що це швидше станеться, там, в 16-му, може, 18-му році, 22-й рік, це так досить далеко. Але, в принципі, я вважаю, що всі притомні люди, вони усвідомлювали, що рано чи пізно Рашка попробує на нас напасти повноцінно. Що оце от те, що трапилося на Донбасі, це тільки така була прелюдія. Основний акт нас очікує далі.
4: Коли ти мобілізувався, ти чітко знав, куди ти йдеш, чи ти, як і багато інших, став в черзі до ТЦК і випадок все сам обрав?
5: Це я належу до категорії самоорганізованого суспільства. Я з друзями з Азову, Карпатської Січі, там з колишніми бійцями правого сектору, ми організувалися в групу, ми не стартанули там самий перший день, ми позакривали деякі справи, і 26-го ми стартанули на Київ Азов. Дуже було багато ідей їхати на Маріуполь саме, але ми усвідомили, що до Маріуполя, зважаючи вже на станом на 26 лютого, що в нас є шанс і не добратися, скоріше за все, і що столиця є важливою, ми їхали туди.
4: Як до вас поставилися? От приїхала така команда заряджених, активних людей. Чи зразу все відбулося? Боже, як добре, що ви до нас приїхали, ставайте підрозділ.
5: Ні, ми приїхали в компанію таких самих заряджених і активних людей, тому там все нормально було.
4: Були оці менеджери, командири, які вас поформували, сказали, що робити, відправили на БЗВП і так далі. Як цей хаос взагалі склався в якийсь малюнок?
5: Більше дивилися в перші дні, хто на що гараздий, хто куди активно може йти, на бойові навички. На перші бойові не пускали тих, хто без бойового досвіду. Треба визнати, що ми без бойового досвіду. Але тим не менше, оскільки було

0: Дуже мало тих, хто міг правильно вводити автівку, я потрапив на бойові в якості водія.
1: Бути водієм на початку повномасштабки, я тобі скажу, це такі трошки Індіана Джонс. Пам'ятаю своїх водіїв. Коли ти зрозумів, що смерть вже зовсім близько і що ти її уникнув? Ти мав таке відчуття, що десь от прям щось таке мало біля тебе відбутися, але не відбулося завдяки якомусь випадкові, богові?
0: Я, по-перше, глибоко віруюча людина. Я не зауважував це якось. Не було такого, що я там думав, що от це той момент. Ні. Ну, їх, по-перше, було багато, просто дуже багато. Це ні. Не було такого.
1: Як глибоко віруюча людина, скажи, будь ласка, як тобі наявність капеланів у війську? Чи відчував ти, що це дійсно священнослужителі за покликанням, чи це люди, які просто мали можливість не їздити на бойові?
0: Я з ними не пересікався. У нас утворилася вже у 23-му році невелика група у підрозділі з моїх побратимів за церкву. От. Один, на жаль, загинув. Ну, то ми мали таке міні-ком'юніті просто те. Все. От. Ну, оскільки я активно брав участь у бойових діях, в мене не було часу вже там шукати капелана або щось інше.
1: Як ти шукав якусь розраду собі психологічно? Бо, ну, ясно, що грузить це все, що навколо відбувається. Ясно, що туга, сум за родиною роблять своє. І створюється отакий якийсь певний комок в грудях, який є в кожного з нас. Чим ти цей комок розбивав? Що для тебе було варіантом?
0: Ну, тут, мабуть, я опишу унікальний випадок, бо фактично це дуже мало кому так вдалося. В нас прийшла, ну, з нашого історичного ком'юніті, фактично згуртувалася ціла рота. Тобто, от люди, що там фестивалили разом, і вони всі опинилися в одному підрозділі. Це вже на той момент вже в третій штурмовій. І фактично це, ну, по-перше, те, що ти людей знаєш там в середньому 8-10 років, це дуже сильно сприяло тому, що якби в нас не було такого, що там є люди, що там не долучені до колективу. Тобто люди навпаки вливалися в наш колектив, і це дуже файний досвід, тому що фактично, ну, це може унеможливлювало деякі конфлікти. І фактично на війні ми не перебували як лінійний підрозділ, там, де всі живуть на ППД. Ми всі жили окремо командами, і це так само дуже сильно сприяло. Тобто, от ми якраз та консистенція трійки, де люди себе почували досить вільно, і тому воно і випливало на війну, тому що ми в вільний час ми мали змогу збиратися, по-перше, друзями і великою компанією, і друзями з інших підрозділів, і навіть з інших бригад, там, хто де був. І в принципі, це, ну, якби, тобто в тебе є повноцінні бойові, але в тебе є і повноцінне якесь таке цивільне життя, ну, умовно, як воно би могло би бути на бойових. Там,
1: де це ти... імітація цивільного життя, та, розумію.
0: Ну, імітація, але нормально. Тобто, якби в нас було абсолютно, ну, тобто, якщо ти не зашкварний тип, якщо ти не за льотчик, ти вільно пересуваєшся. Командир тривалий час не знав, що ми живемо взагалі за межами нашого розташування ППД загального. Тобто ми витрачали трошки довший час на бойові, але, ну, оскільки ми завжди були дуже чотенько, от, і ніхто там не знав про наші всі факапи, там пропущені колеса, нам, до речі, скручували місцеві колеса, пробивали колеса, ну, таке. От, ми були чотенькі, і якщо до тебе немає претензій, і, ну, ти не проблемний чувак, то ти досить вільно себе почуваєш, і це дуже сприяє психологічному стану бійця, тому що, ну, ти якби ти маєш там чим займатися. От. І тому, в принципі, ну, сам я особисто, я плівку чую. Це таке хобі, якщо нема вже чим займатися.
1: Слухай, я так правильно розумію, ти з реконструкторської спільноти?
0: Та.
1: Тобто це були оці виїзди в довоєнні часи на замки, на різні змагання, на бугурти. Ти брав участь теж в бугуртах?
0: Та.
1: А що ти про них тепер думаєш після своєї служби у війську? Чи ти знов би пішов в бугурт, тобто в ці двобої, чотири бої, восьми бої, чи тобі вже агресії військової вистачило?
0: Ну, це якийсь такий стан бійця. Тут треба зрозуміти, що якось люди, що приймали участь в боях, в групових боях, ми били москалів ще до того, як це стало мейнстримом. Перший раз я з москалями з Москви, до речі, пересікся десь у 2010 році. Я маю від них дуже таку нормальну травму ноги, до речі, ще досі. І на фронті це вилізло, я їх згадував. Це і люди, оці от бійці, вони майже повністю всі опинилися на фронті в перших рядах. Тобто, от люди, які в принципі вже пережили цей адреналіновий такий, як це сказати, не пошта, ну, а підсадку на адреналін. Тому що ти, коли тільки приймаєш участь в жорстких махачах на турнірі, то ти там ти стаєш трошки адреналіновим наркоманом, але потім ти це переходиш і ти стаєш нормальним свідомим бійцем, де екстрена ситуація ситуація в тебе не заважає думати. Ти орієнтуєшся, ти не губишся, ти досить сразу думаєш.
1: Приймаєш рішення.
0: Мінімальні травми не впливають на тебе. Ну, тобто воно так працює.
1: Ти знаєш, як сказав мій друг, з яким ми багато там займалися різними видами екстремального спорту, у мене ціле життя це різний екстремальний спорт. Він мені сказав, знаєш, от нам з тобою якось так вдалося повернутися з війни з меншими психологічними проблемами, бо для нас війна не стала найяскравішою подією нашого життя.
0: Ну, одна з, але та.
1: Так, бо я розумію, який вплив має війна на тих, хто умовно цілий час працював там в спокійних умовах.
0: Так, жив вдома і нічим таким не займався, тут бах, і ти на фронті, там обстріли, і ти там. В цьому часі.
1: Що ти зловив найбільш найважливіше для себе, коли вже повернувся в цивільний світ? Що для тебе стало цими моментами спокою?
0: Ну, його немає. Ще не стало. Тобто ми ще не закінчили війну, тому тут якби немає спокою, бо ми її не закінчили, бо цей процес ще йде і, мабуть, він і не закінчиться. Тобто я вважаю, що як це в історичній парадигмі ми трошки опинилися в природньому місці нації, що чимось займається. Тобто на відстоює свої права. Може, ми колись будемо щось завойовувати самі, я не знаю. Ну, не тільки відвоювати, а і забирати ще оці помидорчики, що там ще росли. Там ще цей. Це нормальний природній стан, і він ніколи європейській цивілізації він не заважав будувати щось прекрасне. Ну, тобто ми не забуваємо, що якби Європа в найкращий час, там, коли жили найкращі мислителі, що думали про права людини, до речі. Вони весь час, їхні країни, знаходилися в стані війни і антагоністичної війни з ісламом. Дуже тривалий час, тобто поки ми не ушатали Османську імперію, то ми мали дуже великі проблеми як цивілізація. Та і в той час, там як, наприклад, цей орден госпіталєрів на Мальті відбуває осаду Мальти, в них Мікеланджело цей розписує їхні храми, і це якось поєднюється. І може, ми тому і дійшли до прав людини, до того, що має, що цивілізація має йти там за законом або ще щось, тому що не все має вирішуватися збройним шляхом. От і люди мають вміти і домовлятися, і вирішувати це якось більш цивілізовано. На жаль, наші сусіди, що оточують Європу, це ще не дійшли в цьому плані, тому якби це. Ну і ці люди, вони творили, жили життя, і їм це не заважало. Та вони гинули. За що люблю сьогодні віче? За те, що якби люди, що мали там привілеї, там і володіли землями, вони і ставали в перші ряди, щоб ці землі захищати. І це суспільство дуже сильно устикання в природній процес, де в тебе є абсолютно природня причина захищати свою землю, тому що ти власник цієї землі. Прямий, там і ще і у поколіннях дуже багато. І це нас вертає. Тому я думаю, що нам не треба боятися цих викликів. Це війна, та це жорстка війна, але наші прадіди знаходилися. Ну, для мене це діди, це в нового покоління це прадіди, вони так само знаходилися в стані війни, от і наші предки знаходилися. Тут нічого такого немає. Тому я думаю, що стан умиротворіння він може десь прийде з часом, але точно що не зараз.
1: От ми зараз абсолютно цивілізовано підемо на коротку перерву, після якої повернемося до розмови. Нагадаю, у мене сьогодні за круглим білим столом Віталій Федорінін. Позивний стіл, не той стіл, а той стіл, що металевий.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: на доставка є.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
2: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: А давай тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду.
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
7: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
8: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
9: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до розмови. Сьогодні у нас реально така історична, обширна інформація від Віталія Федорініна. Друже, давай тепер поговоримо, власне, про те, як ти зараз розвиваєш таку особливу спільноту, яка є у Львові. І давай спочатку розкажи про неї. Загалом я кажу, що ветерани – то є такий свій цілий тепер окремий лицарський орден. Розкажи про свою, власне, спільноту.
14: Ми називаємося, маємо таку трошки дивну назву, орден паладинів. Я не буду описувати, чому ми так називаємося. Це ще назва там з 2007 року. То вже
13: це, значить, таке саме, як історії. Питати там групу, а чому ви вибрали таку назву? Та, ну, бо так називається. Та.
14: Фактично, я зараз представляю спільноту, що займається нашою власною історією, яка майже повністю вся знаходиться на фронті. От, в дуже різних підрозділах. На жаль, ми маємо фактично кожну п'ятого загинувшого або попавшого безвісти. От. Чим ми займаємося і займалися, бо я важко сказати, що я її зараз розбудовую. Я, скоріше, не дозволяю москалям мати впевненість, що вони вбили нас не тільки когось фізично, ще і чиюсь справу. Бо в нас дуже важко з історією, насправді, з усвідомленням як і населення історії, так і істориків, тому що наша історіографія, вона вся рухається в парадигмі радянської історіографії, так дуже чітко. Часто, бо ці всі маркери, що нам Савок взяв і наставив, то вони всі існують. Вони такі живіші за живих. От. Ми взяли такий напрямок, як 14 століття, кінець 14 століття. Це ми вже втрачаємо нашу середньовічну, незалежну, суверенну країну, Королівство Руське. От. І стаємо частиною, наші землі стають частиною Королівства Польщі, як Королівщина. Це такий окремий статус. Це я так само я не буду описувати, бо ми будемо втікати просто з основної канви. От. Цей період цікавий тим, що ми фактично маємо період, де люди пам'ятають. Та же битва при Грюнвальді, це вже початок 15 століття. Це час, коли в тебе дід воював за руських правителів і за руську землю. От. І ти є те покоління, ну це як от ми зараз і УНР. Ну там, ну тільки це трошки менший час. Тобто як ми там у 70-х і УНР. Та. Це цікавий період, тому що наша шляхта, вона в той час, вона отримує вже таке визнання і європейську стандартизацію, тобто ми маємо повноцінних класичних лицарів. Чому ще цей час? Тому що вже цей час повного обладунку, і він дозволяє повноцінно лупашитися на турнірах, власне. Чому цей час? Чому ми бачимо дуже мало там 13 століття? Ми бачимо багато вікінгів, тому що такий трошки мейнстрімовий напрямок, але вікінги – це багато пластику під історичним одягом. Якщо ти хочеш взяти щит, меч і шолом, ти вдягаєш ще додатковий захист. Тут ти не вдягаєш додатковий військовий захід, ти вчишся битися. От, відповідно, ти маєш історичну складову, інтелектуальну складову, ти маєш громадську активність і повноцінну спортивну складову. От. Ну, це такий досить цікавий час. От, був такий наш славетний і звитяжний ще насправді.
13: Скажи, будь ласка, чи бачиш ти зараз є досить актуальним і корисним створення ветеранських клубів? Різних, і спортивних, і за зацікавленнями. Чи бачиш ти, власне, десь такий напрямок, щоб робити ветеранські історичні клуби, де люди, які мають спільний ветеранський, спільний військовий досвід, можуть ще й мати свій окремий досвід, з яким їм захочеться разом бачитися? Бо умовно придумувати, знаєш, як нам кажуть, а ви придумайте таке спеціальне місце, таку будівлю, куди будуть приходити ветерани і всі сидіти. Ну, так воно не працює. Храму ветеранів не існує.
14: Ні, в жодній країні. Тільки загиблих. Ну, ми, власне, намагаємося. Це, правда, такий трошки досвід негативний, бо я вже зачинив другий офіс для ветеранів. Справа йде важко. Ми шукаємо концепцію, бо якби це непоганий напрямок для відновлення, як і для переключення з війни на цивільне життя, і так і для знаходження хобі. Тому що в нас є і ремесла, і тренування, які ми намагаємося запускати. Тобто ці такі складові. Я маю вже такого досить доброго друга з ССО, що плате кольчуги. Тобто він взявся, у нього була колись мрія, і він її зараз втілює у життя просто. В цьому є сенс, тому що має клин вишибатися клином. І якщо людина має агресію, ми можемо їй дати обладунок, і вона її точно випустить.
13: Це ж така ніби контрольована агресія у вигляді змагання.
14: Так. Ну, я ще стикнувся от в період там 16, 17, 18 рік, стикаючись з реконструкцією Другої світової, що ветерани, які нормально прийняли участь під час АТО в 14-му, в 15-му році, люди, що виходили з Дебальцівського котла, наприклад, в мене є побратим, який виходив, і вони нормально приймають, і для них це якби одне заміняє інше. Тобто ці спогади, вибухи, постріли, вони заміняються іншими фестивалями, де вони приймають участь, і там нікого ніхто не вбиває, але там все бахає, гахає, і якось це їм норм, типу.
13: Скажи, будь ласка, з романтичної точки зору зрозуміло. А як вважаєш, чи можна це якось імплементувати загалом функціонування цілого міста, цілої громади, отаку романтичну лицарську складову?
14: Ну, це скоріш з послідовності. Ми, українці, трошки непослідовні в історичному напрямку. В послідовності там ми започаткували дуже непогану ідею, ініціативу, як почесна церемонія на День міста, от, яка і прийшла за участі ветеранів в 21-му році. Ну, здорове суспільство, що пам'ятає своє корені, воно якось намагається акцентувати. Тобто ми непослідовні навіть в побудові держави, тому що ми, наприклад, абсолютно ігноримо нашу історію з 1199 по 1349 рік, де ми мали абсолютно суверенну державу, ми її абсолютно не популяризуємо. Тобто ми починаємо з Козаччини, там, де ми боремося тільки. Ну, тобто ми там боремося чому? Тому що до того ми мали. І до того ми мали. От. І Данило, коли створював своє королівство, він так само боровся за спадщину своїх предків, тому що він є нащадок Володимира Великого у 8-му поколінні. А Роман Мстиславович, його тато, в 7-му поколінні. Тобто він є онук Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Ми не намагаємося висвітлити наші оці віхи історії у повсякденні. Хоча наші всі сусіди на цьому дуже сильно акцентують. Тобто для українця середньостатистичного історія частково це щось таке міфологізоване дуже сильно і щось таке досить абстрактне. Хоча, якщо ми переїжджаємо кордон Польщі, там історія дуже чітко. Вона прослідковується скрізь. Вони дбають, як і про історію Речі Посполитої. Ми, до речі, їм віддали повністю історію Речі Посполитої. От є Річ Посполита, яку ми будували. Тобто там є частина нашої традиції, там є частина нашої культури, там є частина нашої історії, є переможні і звитяжні битви за нашу участь. Але от є Річ Посполита і поляки. І є от ми і козаки. І якось воно, типа, не клеється, хоча це, ну, ми існували. А до Речі Посполитої ми мали одну унію, перед тим іншу унію, і ми фактично жили з кінця 14 століття, ми жили у союзних державах, але ми це віддаємо. А попередню історію, де ми не жили в союзній державі, ми її просто ігноримо. Її немає.
13: На завершення запитаю тебе таке досить дивне, напевно, питання, але все-таки. Зараз в нашій військовій спільноті також є своя шляхта, чи це зараз все якось урівнялось?
14: Ну, я надію, що вона виникне так, як вона мала би бути просто. Тому що люди, які проливають кров, люди, які є ну, не з примусу це роблять, вони і мають далі вести це суспільство, тому що вони є пасіонарями цього суспільства. Люди, які ховаються у кущах, вони не є пасіонарями суспільства. Це означає, що їм все рівно, що стане з цим суспільством. І відповідно ці люди мають бути усунені від управління, ну, мінімум держави і від прийняття рішення. Так це тому.
13: Віталій, я тобі дуже дякую за прямоту. Це була прекрасна розмова. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Кожного тижня у нас фантастичний гість чи гостя, особлива розмова, особливі вподобання і, звичайно, що особливі моменти адаптації до цивільного життя. Нагадую, не забувай коментувати, залишай свої думки, ми на них обов'язково будемо відповідати. Підписуйся на наш канал. Пам'ятай, ми це робимо не самі для себе, а для тебе. До зустрічі.
12: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Слухай своє. FM Галичина.

0: зараз не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Суспільство.
4: Наказ Міноборони, за яким працюють військово-лікарські комісії, має суттєві вади, а тому потребує негайних змін. Про це розповіла членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс. Наприклад, під час проходження військово-лікарської комісії має враховуватися не лише наявність тої чи іншої хвороби, але й сукупність хвороб, яка так само має давати відповідні підстави для того, щоб людина після проходження комісії мала можливість отримати відповідні результати згідно з її станом здоров'я. Вона сила від того, наскільки якісно і фахово будуть працювати ВЛК, залежить насамперед мобілізація. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій Україні. Вчора таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. У компанії зазначили, що через зростання атак на залізницю задля захисту працівників по всій країні буде розгорнуто мережу мобільних укриттів, які виготовляють власними силами. Їх встановлять у найбільш небезпечних місцях біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Митники вилучили шкури пітона та єнота видної собаки. Сталося в пункті пропуску Дяківці-Раковець. Посадовці виявили незадекларовані вироби тваринного походження. Під час перевірки чоловік прямував до Румунії. Виявлені товари вилучили.
5: Світ.
4: У Китаї заявили, що не забули про двох своїх громадян, які потрапили до українського полону на фронті. Про це, зокрема, сказав речник МЗС Китаю Лін Цзяні. За його словами, уряд Китаю звернувся до української сторони з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими. У полоні китайці перебувають вже більше року. Він запевнив, що китайська влада вживає усіх законних заходів для якнайшвидшого повернення своїх громадян. Пекін також застеріг своїх громадян від поїздок у зони збройних конфліктів та участі в бойових діях на боці будь-якої держави.
5: Львівщина.
4: Далі про допомогу, яку передає Львів Збройним силам України. Наприкінці квітня міська рада повідомила, що в межах ініціативи «Помста Лева» вдалося передати захисникам 9,3 мільйона гривень. Куди пішли кошти, знає Мар'яна Панчак.
6: Так, Романе, розповідаю, техніку і обладнання отримали військові частини, які виконують бойові завдання на різних напрямках. У вільному доступі інформацію, хто саме отримав цю допомогу, ми не знайшли, тож звернулися за коментарем до першого заступника міського голови Андрія Москаленка, на що отримали відповідь, що звіти відбуваються щорічно у закритому форматі. Проте таки вдалося дізнатися, у які саме бригади направляють кошти і скільки загалом за рік місто планує передати на Збройні сили України.
7: Мова йде про 80-ту, 45-ту, 103-ту, 125-ту, там ще більше 140 різних військових частин, яким ми допомагаємо. Нацгвардія, зараз є корпусна система, тому тепер ми йдемо і корпусам допомагаємо, і безпосередньо самим бригадам. Пріоритетним для нас є два напрямки допомоги. Перший – це якщо військова частина до нас звертається, наприклад, щодо субвенції, тобто те, що ми не можемо самостійно придбати, тому що ми, як організація розвідання, не маємо права придбати там зброю або якісь там висококатегоризоване обладнання, то ми надаємо субвенції. Або також ми можемо купувати, у нас визначено на 4 комунальних підприємства. Дуже багато військових частин просять, що ми саме придбали і їм передали. Та це мова йде про автомобілі, про дрони різних видів, про зв'язок, про різні технічні обладнання. І ми фактично щотижня маємо такі передачі. Це все кошти громади міста. Ми це завжди акцентуємо. Тобто кошти платників податків. Цьогоріч у нас вже передбачено в бюджеті міста 1 мільярд гривень.
6: Крім того, у Львові під час святкування Дня міста у закладах освіти вдалося зібрати 7,8 мільйона гривень на підтримку військових. Кошти вдалося акумулювати всього за один день у межах благодійних ярмарків, які відбулися у 22 школах. Проте деякі батьки скаржились, що також від них вимагали примусового донату. Ми запитали пана Москаленка, куди звертатися зі скаргою у разі таких вимог.
7: Це ярмарок, то там, коли ви приходите, щось можете самостійно вибрати, що придбати. Якщо якісь є складні ситуації, завжди можна звернутися в управління освіти. Вони цю інформацію перевірять. Зараз, дивіться, розумієте, в сьогоднішній час дуже важливо перевіряти інформацію, тому що треба розуміти, що ворог багато на намагається запускати різні інформації, яка зрешті може не підтвердитись.
4: Служба безпеки України та Національна поліція викрили посадовця однієї з військових частин на Львівщині, якого підозрюють в організації схеми вимагання грошей з підлеглих. Деталі оборудки нам у коментарі розповіла речниця СБУ в області Роксолана Яворська. Їх почуєте у наступному випуску новин о 16:00. Власника квартири оштрафували через втручання у будинок пам'яті Львова. У помешканні помітили небезпечні рішення, демонтовані перегородки та підперту стелю. Роботи проводили без жодних дозволів, що могло пошкодити несучі конструкції та створити загрозу для усього будинку. Нещодавно квартиру виставили на продаж. В Офісі охорони культурної спадщини застерегли львів'ян від купівлі такого житла через аварійний стан. Раніше власник не впустив перевірку для обстеження помешкання. Адмінкомісія при виконкомі мерії штрафувала чоловіка на 1700 гривень. У Львові цього року встановили вже 30 підйомників у житлових будинках. Щоб стати учасником програми, мешканці мають подати звернення у ЦНАП або в районну адміністрацію. Що важливо, особа, яка хоче, щоб їй встановили пандус чи підйомник, обов'язково має мати підтверджену інвалідність і бути прописаною в будинку, де хоче облаштувати цей елемент доступності. Нагадаю, минулого року у львівській громаді встановили 38 підйомників та 51 пандус. Їх встановили у житлових будинках у межах безбар'єрного маршруту, у закладах освіти, культури і медицини.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Нормальна доставка є.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
2: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
4: Тоді на Мороксолану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
6: Тоді тобі точно в Best Buddy!
7: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
8: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярі і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
7: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
9: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську, 45 ТЦ.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Аналіз сучасних трендів купівлі, продажу та оренди нерухомості. У що та коли варто інвестувати? Які ризики та правові засади тої чи іншої угоди? Обговорюємо зараз у проєкті «Нерухомість майбутнього» на FM Галичина.
1: Ділиться досвідом ріелторка майбутнього Оксана Савула.
2: І хоча вже станом на сьогодні історія щодо прописки, отже, а саме зареєструвати своє місце проживання особи стало значно легшим, тому що це можна робити безпосередньо в ЦНАПі, а також навіть через дію. Зараз на своїй роботі я часто зустрічаю історії, коли люди думають про те, що без прописки, наприклад, не купиш квартиру. І сьогодні я хочу розповісти декілька міфів, які стосуються, власне, прописки. Отже, всі думають, що без прописки ти не купиш квартиру, тому що нотаріус завжди запитує ваше місце реєстрації. Прописка не впливає на купівлю квартири. Якщо прописки немає, нотаріус вказує просто ваше останнє місце проживання зі слів особи. Отже, це не є проблемою, якщо вас чекає договір купівлі-продажу. Також часто говорять, що в новій квартирі, яку ви придбали, має бути обов'язково хтось зареєстрований, бо начебто на неї хтось може отримати інші права. Це часто питають покупці, чи треба їм прописуватись, якщо квартира лише свіжа, отримана внаслідок купівлі на первинному ринку після забудовника. Отже, відповідь – не потрібно. В квартирі можна не прописуватись, можна не оформляти зареєстрованих осіб. Це ні на що не впливає. І найважливіше, що це не впливає на оплату комунальних послуг. Тому що також взагалі існує така думка, що чим менше зареєстрованих осіб, тим менше ми оплачуємо, наприклад, за газ, світло чи воду. Тому що колись давно рахували по кількості осіб, але зараз це абсолютно не так працює. Тож, навпаки, ви можете зареєструвати хоч сотні людей у вашій нерухомості, або не бути зареєстрованим жодній особі. Нічого не змінюється. Тобто для того, щоб придбати квартиру, в ідеалі квартира має бути з чистими документами. Ви маєте до цього виписатись усі члени сім'ї з вашої нерухомості. Хоча навіть зараз існує механізм, як це можна зробити, будучи прописаним в даній квартирі. А якщо ви хочете знати більше інформації, заходьте в мій інстаграм, я там ділюсь різними новинками по нерухомості. Ріелтор майбутнього.
0: Реклама. Більше про нерухомість у інстаграм. Оксана Савула, ріелтор. Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 16 година. ФМ «Галичина». Слухай своє.
4: Новини на ФМ «Галичина». У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: У найближчі дні варто очікувати посилення російських обстрілів. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
5: Не кажучи, не маючи розвідки інформації, зрозуміла і не нагнітаючи ситуацію, але дуже часто перед такими великими святами, якщо ми подивимось, саме перед оголошенням перемір'я Росія, які вони роблять, росіяни мають на увазі, вони завжди зроблять якісь нелюдські обстріли, а потім кажуть, що в них є перемір'я, давайте зупинять. Власне, це їх типічна тактика, тому варто очікувати, що може бути такий обстріл. Знову ж таки, якщо подивитися, коли був попередній великий обстріл з застосуванням гібридних атак і ракет всіх видів і шахедів, то, судячи за все, ми якраз підійшли до тієї точки, коли там тиждень-два, півтора, можливо, вони будуть це робити, оскільки в них є можливості і виробничі, вони накопичили. Тому дійсно варто бути досить уважно.
4: Командири українських військових підрозділів кажуть, що мала кількість людей і складна логістика на передовій можуть стати на заваді виконанню наказу головкома про регулярні ротації бійців, зокрема моніторингової проєкти Deep State. Із посиланням на співрозмовників в силах оборони вказує, що багато підрозділів стикається з дефіцитом особового складу. Я нагадаю, напередодні сирський видав указ, згідно з яким командири повинні забезпечувати умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою ротація, яка має бути проведена у термін не пізніше 1 місяця.
0: Політика.
4: Угорщина повернула гроші та цінності Ощадбанку Україні. Про це повідомив президент Зеленський. Більше без деталей. Китай підтримує всі зусилля для припинення бойових дій між Україною та Росією. Про це заявив речник МЗС Китаю Лін Цзянь. Так він відповів на прохання прокоментувати нову пропозицію України про припинення вогню 6 травня. Нагадаю, минулого тижня Міністерство оборони Росії заявило про наказ Путіна про перемир'я з Україною 8-9 травня на честь Дня Перемоги. При цьому Росія пригрозила, якщо святкування зірвуть атаками, по Києву буде завдано масованого ракетного удару.
0: Суспільство.
4: У Кам'яні вкотре розкритикували владу Києва за темпи підготовки до наступного опалювального сезону. Віталій Кличко скаржиться, що уряд обіцяє допомогу, а потім миває руки. Натомість міністр розвитку громад і території України Олексій Кулеба каже, темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування. Він закликав владу Києва негайно перейти від обговорень до конкретних дій, укладання контрактів, визначення підрядників, підготовки майданчиків, підключення до мереж та запуск резервної генерації. Термін напрацювання рішень до 10 травня.
0: Львівщина.
4: Служба безпеки України та Національна поліція викрили посадовця однієї з військових частин на Львівщині, якого підозрюють в організації схеми вимагання грошей з підлеглих. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ області Роксолана Яворська.
6: У результаті комплексних заходів було затримано начальника окремої бригади протиповітряної оборони військової частини, яка виконує бойові завдання на півночі України. За даними слідства, посадовець вимагав хабарі від підлеглих за погодження документів щодо нарахування додаткових виплат за участь у бойових діях. Зокрема, він встановив щомісячну данину у розмірі 50 тисяч гривень за підписання рапортів, необхідних для отримання передбачених законом бойових доплат. А у разі відмови сплачувати кошти, посадовець погрожував підлеглим передислокацією до районів із більш інтенсивними бойовими діями. Проте правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність фігуранта та затримали його. А на підставі зібраних доказів повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.
4: У цьому році у львівській громаді за підпал трави штрафували 21 людину. Правоохоронці та рятувальники влаштовують рейди, щоб оперативно знаходити осередки загорянь та паліїв. За самовільне спалювання сухої трави передбачений штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Лише з початку травня громаді зафіксували 17 пожеж, найбільше підпалів на околицях Львова. Також гасили пожежу Сухостою, у Дублянах, Великих та Малих Грибовичах, Зашкові, Малехові та Брюховичах. У Малихові через підпал трави постраждав житловий будинок. У Брюховичах горіла охоронна зона залізниці та ледь не загорілися шпали на колії. Мешканцям вкотре наголошують, паління сухої трави завдає непоправної шкоди екології і заборонено законодавством.
1: Тернопільщина.
4: 12 тернополян, житло яких було пошкоджено під час атаки шахедів 1 травня, отримають компенсацію. Кошти на це виділять з бюджету громади. 10 тернополян отримають по 5 тисяч гривень, ще двоє – одноразову грошову допомогу по 10 тисяч. Ці виплати є додатковими. Основну компенсацію за пошкоджене житло мешканці зможуть отримати у межах державної програми «Є-відновлення».
1: Рівненщина.
4: Зіркового оленя Бориса, який пережив наїзд автівки, забрали з Рівненщини до Києва. В столиці тварині проведуть повне медичне обстеження. Через травму йому можуть знадобитися операції, розповіли у державному підприємстві «Ліси України». Лісівники кажуть, що візуально стан раніше зламаної ноги покращився у Бориса. Після наїзду також пошкодився ріг. Хоча рана на голові у звіра гоїться, ріг почав рости неправильно. Щоб виправити це, може знадобитися операція. У Києві про тварину дбатиме команда Центру порятунку диких тварин. Водночас на рідній Рівненщині для нього будують новий вольєр.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. FM Галичина.

0: виконує є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беллініс Вікенд у Міротель Резорт & Спа. Бронюй 067 976 41 70.
3: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
4: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
5: Поїхали в Криве озеро.
4: Це де?
5: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
4: І без людей?
5: Люди є, але без метушні.
4: Все, складаю валізу.
5: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
10: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть картину настільки велику, що вона буквально нависає над вами, майже 5 метрів завишки. І коли ти стоїш перед нею в церкві Сан-Томе в Толедо, здається, що вона не висить на стіні, а відкриває портал. Це похорон графа Оргаса, написаний Ель Греко у 1586 році. І найцікавіше тут те, що в її основі легенда про диво. Кажуть, коли у 14 столітті ховали графа Оргаса, сталося неймовірне. Прямо під час церемонії з небес йшли святі Августин і Стефан. І власноруч опустили його тіло в могилу. Через 200 років цю історію вирішили увічнити. Так з'явилася одна з наймістичніших картин в історії мистецтва. Полотно розділене на два світи. У нижній частині земля – чорні оксамитові плащі, блиск обладунків, стримані обличчя. Усе важке, щільне, майже відчутне на дотик. А над цим – небо. Воно ніби розсувається, відкриваючи інший вимір. Постаті там видовжені, майже невагомі, ніби складені зі світла. І ось ще одна деталь, яку люблять шукати глядачі. Серед людей на картині Ель Греко зобразив самого себе, а ще свого маленького сина. Тобто це не просто сцена з легенди. Це спосіб художника буквально вписати себе в історію між землею і небом. Якщо ж ви хочете більше цікавих історій про мистецтво і більше самого мистецтва, ласкаво просимо до ZENEK Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка. Він – людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали. І ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко. Художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
2: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52B.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Політика.
6: Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, захоплені у березні цього року, як зазначив президент Зеленський. Це важливий крок у відносинах з Угорщиною. Каже, людей повернули швидше, а зараз уже на українській території кошти і цінності у повному обсязі. Він подякував Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Я нагадаю, 5 березня стало відомо, що два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку із сімома працівниками бригади інкасації затримали в Угорщині. У машинах везли 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота. Та угорська податкова і митна служба заявили, що підставою для затримання стала нібито підозра у відмиванні грошей. Операцію там назвали українським золотим конвоєм.
7: Культура.
6: У Венеції створили проєкт про вбитих росіянами українських митців. По місту розмістили плакати, які складаються з мистецьких подій уявної, неіснуючої паралельної програми Бієнале, яка могла б відбутися, якби митці, що беруть у ній участь, були живі. Якби їх не вбила Росія, програма внесена у читання загиблої від ракетного удару по Краматорську письменницею Вікторією Амеліною. Презентацію дитячої книжки закатованого і вбитого росіянами в окупації Харківщини письменника Володимира Вакуленка, дискусію із загиблими під Авдіївкою, кінорежисером Ігорем Малаховим, поетичне читання з Нікою Кожушко, яка загинула під час обстрілу Харкова. Кім Чен Ын закликав молодь Північної Кореї готуватися до війни в Україні. Більше про участь північнокорейських військових у війні проти нашої держави на боці Росії в етері Суспільного розповіла експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська.
8: Росія та Північна Корея уклали між собою договір у 24-му році, велика широка військова угода. За даними нашої розвідки, військові Північної Кореї вже понад рік беруть участь у військових діях проти України. Їх за різними оцінками було. Тим не менше, вони постійно стоять. Тобто відводу немає. Ця взаємодія нарощується. Тобто Північна Корея може відправляти ще певну кількість військових. Побачили, що певні червоні лінії нею пройдені були. З боку спільноти міжнародної не було якихось дій, які би переконали Кім Чен Іна, що участь його військових є невигідною для його країни. Навпаки, зараз усі ці паради, відкриття меморіалу, різні заяви, взаємодія, посилення взаємодії з Росією – це свідчення того, що для Північної Кореї, для Кім Чен Іна особисто, участь у війні принесла дуже великі бенефіти. Чому йому відмовлятися від цього?
7: Рівненщина.
6: У Рівному побільшало паркомість для людей з інвалідністю. На проспекті Миру, неподалік Рацу та на вулиці Соборній облаштували спеціальні місця, встановили відповідні дорожні знаки. На цих локаціях додатково нанесли розмітку синього кольору, що робить таке місце більш помітним для водіїв.
7: Тернопільщина.
6: Тим часом у Тернополі повідомляють про тимчасові зміни в русі тролейбусів у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою на вулиці Збаразькій. Рух тролейбусів номер 6, 8, 9 та 10 тимчасово змінено. Тролейбуси прямують з Сонячного масиву в сторону центру через вулиці Поріську, Дениса Лук'яновича та Бродівського. Враховуйте цю інформацію при плануванні поїздок містом.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях плюс 29, в Ужгороді плюс 26. І плюс 26 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
9: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка, пиво, Сага Нова, крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців з-за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: три. Най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 способи, як мозок обманює нас. Відкриває нашу трійку ефект підтвердження. Мозок схильний помічати лише ту інформацію, яка підтверджує наші переконання, і ігнорувати все інше. Через це ми часто впевнені у своїй правоті, навіть коли помиляємось. На другому місці – ілюзія контролю. Людині здається, що вона впливає на події більше, ніж є насправді. Наприклад, у випадкових ситуаціях мозок все одно намагається знайти закономірність і пояснити результат. А перше місце посідає створення пам'яті. Наші спогади – це не точний запис подій, а реконструкція. З часом мозок може змінювати деталі, додавати або прибирати інформацію. І ми щиро віримо у версію, яка вже не є повноцінною правдою. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
0: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі – це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів тут історія стає ближчою, а Україна – ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
0: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Львівщина.
4: До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 5 дітей львівського дитсадка з кишковою інфекцією. Правоохоронці вже розслідують обставини. Про це повідомили поліції. Йдеться про садочок номер 183 на вулиці Хуторівка. Госпіталізовані діти віком від 3 до 6 років. В усіх схожі симптоми – розрідження, випорожнення, блювота, підвищена температура тіла і загальна слабкість. Діти перебувають у стані середньої важкості. Як зазначили у поліції, наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії, також призначені необхідні експертизи.
5: Війна.
4: Україна не буде дотримуватися припинення вогню на 8-9 травня, як повідомляє Київ Індепендент. Київ не бачить сенсу у перемир'ї для проведення параду на Червоній площі після того, як Росія проігнорувала запропоноване Україною припинення вогню, яке почалося минулої ночі. Нагадаю, тему перемир'я на 9 травня обговорювали напередодні Путін із Трампом у телефонній розмові. Тоді американський президент схвально оцінив таку пропозицію російського диктатора, але доклав він особисто зусиль у запровадженні цього перемир'я. У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
6: Та не були причетні. Трамп, по-моєму, забив просто на це і все. Розбирайся сам з Україною. Росіяни реально думають, що у нас стосунки з американцями такі, що там щось американці щось там цикнуть, і тут всі побігли кидати всі свої важливі справи і виконувати те, що просять американці. Не, росіяни ж це намагалися робити. Давайте у нас перемир'я, ми одностороннє робимо, а Зеленський ще перехопили ініціативу, сказав, а ми готові його зробити зараз. І продемонстрував, що вони не хочуть дотримуватись перемир'я. А тепер, якщо американці сунуться до нас з питаннями, чого ми будемо дотримуватись перемир'я, у нас є що пред'являти, що росіяни не збираються дотримувати перемир'я і не хочуть взагалі миру. От, тому які до нас питання є, от і все.
4: Далі про чергові результати бойової роботи майстрів спецпідрозділу розвідки «Примара» у Києві. Палали об'єкти залізничної логістики російських окупантів. Спецпризначенці ГУР завдали 5 прицільних ударів прямо під час руху ворожих вантажних поїздів. Уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну.
5: Політика.
4: Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та держкомпаніях. За словами президента, найближчим часом уряд оновить частину заступників міністрів, а також проведе перезавантаження низки державних підприємств. Зокрема, йдеться про конкурс на нового керівника лісів України та зміни в енергоатомі. Також Зеленський заявив, що цього року планують приватизувати Сенсбанк, це колишній Альфа-банк, націоналізований у 2023-му. Зазначив, що заява про приватизацію лунає на тлі нових плівок Міндіча. У записах фігурує розмова Олександра Цукермана з радником керівника банку Василем Веселим, під час якої вони обговорюють склад наглядової ради банку. Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, захоплені у березні цього року. Як зазначив президент Зеленський, це важливий крок у відносинах з Угорщиною. Каже, людей повернули швидше, а зараз уже на українській території кошти і цінності у повному обсязі. Більше про потепління в угорсько-українських відносинах у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
7: Однозначно, що проблема була персонального характеру, і вона була пов'язана більше того ще з виборчою кампанією, яка на той час була в розпалі, тому відповідно, так би мовити, склалися оці пазли, і це призвело до того, що Горбан почав діяти максимально вже так виклично, провокаційно, лиш би мобілізувати свого виборця і залучити якихось ще додаткові сегменти виборців. Тому, коли переміг Мадяр, я однозначно говорив, що потепління в стосунках між Угорщиною і Україною буде, а попри те, що багато було скептиків, що Мадяр нічим не буде краще чи не дуже буде краще, я все-таки говорив, що зміна буде однозначно відбуватися в наших взаєминах. Звичайно, вона не буде кардинально протилежною на 180 градусів, але градусів на 80, повернення в позитивному ключі мало би відбутися, і зараз ми це спостерігаємо.
5: Економіка.
4: Загальні збитки України від російської агресії можуть перевищувати трильйон доларів. Про це розповіла заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Це сума збитків разом із бізнесом, цивільними громадянами. Зараз триває робота над конфіскацією 300 мільярдів доларів заморожених активів. Якщо буде більшу частину цих коштів вдасться передати у компенсаційний фонд, це буде швидке законне джерело для цих компенсацій. Сьомий транш допомоги від Європейського Союзу у межах Ukraine Facility 2,8 мільярда євро перерахують Україні на початку червня. Ця сума складена на основі проведених Україною реформ. Щодо сьомого траншу, Україна виконала лише 11 з 20 запланованих кроків. Загалом у межах програми Ukraine Facility Україна вже отримала 36,8 мільярда євро шістьма траншами у вигляді бюджетної підтримки, гуманітарної та іншої допомоги, переважно у вигляді кредитів, але також там є і гранти.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів

0: своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді після звичайного робочого дня ми помічаємо неприємний біль у попереку. Він може з'являтися не одразу, а після тривалого сидіння. Особливо це знайомо тим, хто багато часу проводить за комп'ютером або в дорозі. Спочатку такий дискомфорт легко списати на втому. І справді, найчастіша причина досить проста – м'язове перенапруження. Коли ми довго сидимо в одній позі, м'язи спини працюють не так, як під час руху. Через це в окремих зонах з'являється напруження і відчуття скутості. Іноді додається відчуття затерпання в нижній частині спини. У деяких випадках біль може посилюватися при різкому вставанні або нахилі. Такі прояви часто пов'язані з навантаженням на хребет у повсякденному житті. Важливо звернути увагу, чи минає біль після руху або відпочинку. Також варто оцінити, як часто він повторюється. Якщо дискомфорт з'являється регулярно, це вже привід придивитися до постави і звичок сидіння. Прості зміни в ергономіці робочого місця часто дають помітне полегшення. Але інколи потрібна додаткова оцінка стану хребта та м'язів, тож за фаховою медичною консультацією рекомендуємо звернутися до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів. Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: лев-маро.
1: ФМ Галичина.
2: Реклама.
3: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
4: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
3: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
2: Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: бажаєш. Замовляй дві піци в Лапєц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу. Кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі «Так».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.
0: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
11: Війна.
0: Росія планує вивезення українського зерна з окупованих територій. Про це сказав Зеленський. Президент після доповіді керівника розвідки Олега Іващенка повідомив, що окупанти планують видобуток і вивезення титану, літію, графіту та інших корисних копалин щонайменше з 18 родовища. Крім того, глава держави заявив, що Росія посилює ППО навколо Москви, перекидаючи системи з інших регіонів.
11: Економіка.
0: Норвегія виділить понад 250 мільйонів євро на програму «Пьорло» для України. Про це прем'єр-міністр країни Йонас Гарстере домовився під час зустрічі з міністром оборони нашої держави Михайлом Федоровим. Загалом на цю програму Норвегія спрямувала понад 1,1 мільйона євро. Стере також додав, що сподівається, більше європейських країн зроблять ще один внесок у швидке постачання Україні важливого військового обладнання.
11: Рівненщина.
0: На Рівненщині у Сарницькому районі вирує масштабна пожежа, є загроза для населених пунктів. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця ДСНС області Дарія Мілютіна.
12: Станом на 16.00 площа займання ще уточнюється. Насіння ускладнюють сильні пориви вітру, а також суха та сонячна погода, що сприяють швидкому поширенню вогню. На місці події працює значна кількість сил та засобів. 6 автоцистерн, 3 трактори з плугами, 40 працівників Державного підприємства «Ліси України», а також одна автоцистерна Рівненського природного заповідника. Від головного управління ДСНС Рівненщини залучено 10 одиниць техніки та 40 рятувальників.
11: Львівщина.
0: У Львові на проспекті Чорновола зрізали аварійні дерева. Шевченківський райдержадміністрації кажуть, йдеться про ті дерева, які були старими і могли впасти. Деяким з них понад 75 років. На їхнє місце приватний інвестор має висадити понад 70 молодих дерев. Серед яких платани, ясени, граби, клени, липи. Крім того, на оновленому пішохідному бульварі після облаштування всього благоустрою ростиме ще 608 кущів ялівцю, гортензії, білого дерену та ще заплановано висадити 10 тисяч багаторічних рослин.
11: Політика.
0: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що термін «доброзвичайність», який фігурує в новому цивільному кодексі, є українським відповідником схожого терміна, який вживають в усіх європейських законодавствах. Він запевнив, що при робочій групі, яка розробляє проєкти цивільного кодексу, працює філологічна підгрупа, яка і пропонує українські терміни, яких у теперішній юридичній термінології немає.
11: –
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях плюс 29, в Ужгороді плюс 26. Зараз вікно маємо плюс 25. І це всі новини на цьому хвилину. Почуємось о 18-й.
14: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Партнер дитячих мрій Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: Є страви, які народжуються не у палацах, а в простих хатах. І саме тому залишаються з людьми на століття. Полтавські галушки саме з таких. На перший погляд вони здаються дуже скромними. Тісто, борошно, вода і трішки терпіння. Але за цією простою стравою ховається ціла історія українського дому. Колись галушки були стравою, яка рятувала великі родини, коли потрібно було нагодувати багато людей просто ситно і тепло. Їх варили у печі, подавали зі сметаною, засмажкою або духмяним м'ясним бульйоном. І часто саме запах галушок збирав усіх до столу швидше, ніж будь-які слова. У Полтаві цю страву давно перестали вважати просто їжею. Вона стала частиною місцевого характеру. Спокійного, щедрого і справжнього. Не випадково про галушки складали жарти, згадували у літературі і подавали гостям як символ добробуту. Бо іноді саме найпростіша страва найкраще розповідає про народ, про його звички і про його душу. І якщо хочеться відкрити для себе смак української гастроспадщини по-новому, завітайте до ресторану «Гопак».
2: Реклама.
1: Тут готують, наприклад, качану кашу. Теж, до речі, родом із Полтавщини. Страва, яка занесена до культурної спадщини ЮНЕСКО. Це така пшоняна каша, яку вручну закатують у борщні з яйцями, відварюють у запашному бульйоні, а далі подають у двох особливих варіантах. Або з ароматними білими грибами, або з підкопченою качкою, вершковим соусом, блакитним сиром і трюфельною олією. Щоб така українська кухня відкрилася зовсім по-новому. Тому не гайте часу. Смачного!
0: Ресторан «Гопак», Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в інстаграм gopak.ru.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні. Шоста вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: Студія Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Розпочнемо ми з благодійності львівських шкіл на День міста. Нагадаю, навчальні заклади зібрали на шкільних ярмарках майже 8 мільйонів гривень. Проте у нас є коментарі батьків, які запевняють, що їм оголосили конкретний прайс. Скільки потрібно задонатити, більше розкаже Мар'яна Панчак.
2: Кошти підуть на системи наземних роботизованих комплексів. Проте не всі батьки погодились брати участь у такому благодійному заході. Про це нам в коментарі розповіла одна з очільниць батьківського комітету у львівській школі. Далі пряма мова.
3: У школах була вказівка провести ярмарку з нагоди Дня міста Лева, благодійність помста Лева. Наш клас відмовився давати таку благодійність, тому що ми не знаємо, куди ці кошти йдуть, на які підрозділи ті кошти йдуть. На сайті не вказано нікого, куди йдуть ці донати. Попередня школа зібрала близько 70 тисяч гривень з кожного класу, там класів з першого по четвертий, там по декілька класів. Також я чула від своєї знайомої, яка дитина ходить в садочок, що їм була вказівка, що наче кожна дитина має принести певну кількість грошей на цю благодійність. Тобто, якщо це благодійність, тобто це не вказується, скільки це має бути проведено тих коштів. Кожен сам собі вибирає свою суму.
2: Ми звернулися за коментарем до першого заступника міського голови Андрія Москаленка. Що робити, а точніше, куди звертатися, коли у батьків вимагають примусового донату? Зараз почуємо.
4: Це ярмарок, то там, коли ви приходите, щось можете самостійно вибрати, що придбати. Якщо якісь є складні ситуації, завжди можна звернутися в управління освіти. Вони цю інформацію перевірять. Зараз, здається, розумієте, в сьогоднішній час дуже важливо перевіряти інформацію, тому що треба розуміти, що ворог багато намагається запускати різні інформації, яка зрештою може не підтвердитись.
2: Чи може бути благодійність примусовою, навіть якщо це на військо? Ми запитали думки львів'ян, їхню відповідь зараз дізнаєтесь.
5: Ненормально, звичайно. Ясно, що ненормально. Ну, якщо це благодійність, то я даю стільки, скільки я вважаю за потрібне, або не даю. Сама доначу, але я даю тим, що я знаю людям. А таку, якщо я не знаю, стараюсь не давати, бо самі розумієте, що є багато зловживань.
6: Ми пенсіонери і переселенці, і так далі. Якщо ми відправляємо кому гроші, обов'язково все одно намагаємося, хоч якусь копійчину, то ми обов'язково знаємо кому.
7: Все одно покрадуть. Яка там звітність? Тут мільярдами, ви ж знаєте, що мільярдами крадуть, а ви про те, що я вас умоляю.
8: Якщо це є благодійність, то вона повинна бути без визначення суми, дати якоїсь певної. Якщо людина хоче дати чи зробити, вона йде і робить, і дає, і все. А те, що в школі, от я знаю, бо в мене сусідка має троє дітей, оце вони все печуть, ліплять, купляють, і я наприклад, не знаю, я не вірю, куди це йде. Має бути трошки по-інакшому це все організовано. Про це про Львів перший раз таке чую.
9: Про помсту Лева.
8: Так.
9: Саме ви не знаєте.
8: Ні,
9: так.
8: Ні.
9: Чули, що там, можливо, допомагали якійсь бригаді львівській?
8: Ні, я маю друзів і сина, і ми самі збираємо, самі купляємо жилети, каски, це все. Це ми робимо все самі.
10: Благодійне то не є по суму грошей. То скільки може, я думаю, ні? З роботи що таке буває, знаєте?
0: Політика.
1: Євросоюз ухвалив рішення про приєднання до спецтрибуналу для Путіна. Підписання відбудеться на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Кишиневі 14-15 травня. Після цього знадобиться голосування у Європарламенті, щоб ЄС остаточно приєднався як співзасновник. Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та держкомпаніях. За словами президента, найближчим часом уряд оновить частину заступників міністрів, а також проведе перезавантаження низки державних підприємств. Зокрема, йдеться про зміни в енергоатомі. Також Зеленський заявив, що цього року планують приватизувати Сенсбанк, це колишній Альфа-банк. Зазначив, що заява про приватизацію лунає на тлі нових плівок Мінді Чао. У записах фігурує розмова Олександра Цукермана з радником керівника банку Василем Веселим, під час якої вони обговорюють склад наглядової ради фінустанови. Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, захоплені в березні. Більше про потепління в угорсько-українських відносинах у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
11: Однозначно, що проблема була персонального характеру, і вона була пов'язана більше того ще з виборчою кампанією, яка на той час була в розпалі, тому відповідно, так би мовити, склалися оці пазли, і це призвело до того, що Горбан почав діяти максимально вже так виклично, провокаційно, лиш би мобілізувати підтримати свого виборця і залучити якихось ще додаткові сегменти виборців. Тому, коли переміг Мадяр, я однозначно говорив, що потепління в стосунках між Угорщиною і Україною буде. А попри те, що багато було скептиків, що Мадяр нічим не буде краще чи не дуже буде краще, я все-таки говорив, що зміна буде однозначно відбуватися в наших взаєминах. Звичайно, вона не буде кардинально протилежною на 180 градусів, але градусів на 80, повернення в позитивному ключі мало би відбутися, і зараз ми це спостерігаємо.
0: Екологія.
1: На Закарпатті вже другу добу ліквідовують масштабну пожежу. Залучили майже 400 вогнеборців та літак. Вогонь охопив майже 75 гектарів. Як повідомив речник ДСНС Львівщини Ігор Куруса, львівські рятувальники теж вирушили на допомогу закарпатським колегам.
12: Від головного управління ДСНС Львівської області до гасіння пожежі лісової на Закарпатті залучено 36 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Так, зокрема, залучені особовий склад пожежно-рятувальних частин, а також гірські рятувальники. Завданням наших львівських вогнеборців буде допомагати закарпатським рятувальникам у гасінні пожеж в лісі.
0: Спорт.
1: Українська асоціація футболу штрафувала Буковину на сотні тисяч гривень. Чому? Про це почуєте за півгодини у новинах спорту.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 23 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 25. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. Проєкт на Радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля та майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
13: Реклама.
14: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до Японії, де навіть звичайний лимонад перетворили на маленьке шоу. Рамуне – це газований напій, відомий своєю унікальною пляшкою з кулькою всередині, яка виконує роль корка. Щоб відкрити напій, потрібно натиснути спеціальним ковпачком і проштовхнути кульку всередину. І саме цей момент створює характерний пшик, який вже став частинкою досвіду. Рамуне має легкий цитрусовий смак, але сьогодні існує десятки варіацій від полуниці до дині. У Японії його найчастіше п'ють влітку. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але що було в одному місці?
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Сузуки Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
8: Тоді тобі точно в Best Buddy.
9: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
10: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касі. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
9: Best Body – чарівні результати без чарівної палички.
11: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
12: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
13: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
14: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
17: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
20: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
21: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
22: Сьогодні розповім про те, як Арсенал встановив рекорд Ліги чемпіонів, хто став суперницею українки Ангеліни Каліни, чому Українська асоціація футболу оштрафувала Буковину та не лише.
20: Про футбол.
22: Українська асоціація футболу оштрафувала Буковину на понад 600 тисяч гривень. Клуб покарали за порушення заходів безпеки, використання вболівальниками піротехніки та скандування нецензурних та образливих слів у бік арбітра. Нагадаю, напередодні підопічні Сергія Шищенка на виїзді обіграли Поділля 2-0. Це дозволило Буковині достроково виграти чемпіонат України у першій лізі. Арсенал встановив рекорд Ліги чемпіонів за тривалістю матчів без поразок у межах одного розіграшу турніру. Раніше низка клубів ставала переможцями Ліги чемпіонів, не зазнавши жодної поразки протягом сезону. Проте через тогочасні формати змагання вони проводили меншу кількість ігор. Наприклад, Манчестер Юнайтед в сезоні 98-99 та Барселона в сезоні 5-6 провели по 13 матчів без поразок. Атлетіка вп'яте поспіль завершить сезон без трофеїв. Після виліту з Ліги чемпіонів мадридці брали участь у 4 турнірах, але вже втратили шанси на чемпіонський титул Ла Ліги, програвши у фіналі Кубка Іспанії, Суперкубком та Ліги чемпіонів, вилетіли на стадії півфіналу. На запитання про те, чи має команда сили розпочати новий цикл боротьби за кубки найближчим часом, тренер Атлетіко відповів: «Ні, не зараз, однозначно не зараз».
1: Про теніс.
22: Аргентинська тенісистка Солана С'єрра стала суперницею українки Ангеліни Калініної у другому колі турніру WTA-1000 у Римі. Калініна та С'єрра раніше не зустрічалися. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте завтра о 9:30.
2: Реклама. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського запрошує на День університету 12 травня об 11 годині стадіон «Скіф». Тут ви дізнаєтесь про спеціальності, освітні програми та особливості вступної кампанії. Цьогоріч відкривається нова спеціальність – громадське здоров'я. А серед магістерських програм з'явиться нова спеціалізація – ерготерапія. Запрошуємо майбутніх бакалаврів і магістрів. Львів, Костюшка, 11. Деталі на ldufk.edu.ua.
3: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Торкнись блискавки!
6: Запусти експеримент!
5: Відчуй силу природи!
6: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
5: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
6: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
5: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
6: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
6: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Питання.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua.
1: Хочете всі УЗД обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.
4: І повзелі ниву човен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Тобі все десь до цієї.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
4: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
5: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
4: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
6: dragonpark.com.ua.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-2939. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом.
1: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
7: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
8: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали.

0: думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він». Тарас Шевченко. Художник. За Гелері. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ЗАГ.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

ласка, не бреши. Не бреши мені. Не бреши мені. Я один із тих, хто побачив сенс виправдати все і впав до брехні. Але більше ні, не бреши мені. Не жалій себе, бо сказавши А, все одно колись скажеш гірке Б, і немає тебе, не бреши собі.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася в зубку псів.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: космічних об'єктів.
1: We're not a bother lady in ring.
0: Отруйме це проблема.
2: Destiny. I am jelly. What am I?
3: В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто.

Ним світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті під віконня.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.